0: Tässä
1: on Raustvyö.
0: This ain't no disco. It ain't no country club either.